0: Повідомте нас, звідки ви нас слухаєте. Наша адреса електронної пошти – flamencoradio@rtva.es. З Андалусії, землі, де народилося фламенко. Фламенко для всього світу.
1: Antonio Ruiz el Carpintero con la guitarra de Dani de Morón, una grabación del Festival de Nimes 2014, Soleá de Alcalá y Triana.